0704-700-3341. Kini asha, kini ishe titodo yin. Kini nkan te yin ishe lodo yin. Te fe, lati je kia omu, pae. Te te fe, ba waso ni asha le. Kile risi oro yin, ni asha le. Amure le wa ni ose toko.